0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Rádio Český Blaník.
2: To je i Dalibor Janda.
3: Samolet